גם שדובבים יהודי ורשנגה בתומות שמו וגן מוכה בדלגה בסונדקו מריליס גמו כול סבדיה נכתובה בדמיג'יז וגווה ושנות חוונזי סחיבה בגגת פופסקולבת מגרם וצ'מו Zausas rulot mašureps tetri kalakis bekos Kalakis sadat sigetes supes simšvide mepos Aksiqvarulis pirveli